0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Så blir det Carpenter, The Tears, det på NRK Peter. God morgen. Hva gleder du deg til med torsdag 10. september? Vi vil høre fra deg I meldingsform I appen NRK Radio.
1: Sanne har sendt oss en melding.
0: Så koselig, Sanne.
1: Velkommen. God morgen, skriver Sanne. I dag gleder jeg meg til at, i dag gleder jeg meg over at det torsdag. Ja. Det noe med torsdager som så deilig. For meg det litt fredagsfølelse over torsdager, av en eller annen grunn. Og vet du hva, Sanne? I feel ya.
2: Ja, jeg elsker torsdager.
1: Ja.
0: Det har vi diskutert mange ganger, men jeg tror det henger igjen fra skolen.
1: Ja, fra studietiden liksom.
0: Ja, eller nei, fra ungdomsskolen til,
1: ja. Åja, hvorfor fra ungdomsskoletiden?
0: Fordi det var litt kortere dager på torsdager.
1: Åja, jeg hadde ekstra lange dager på torsdager. Nei, det hadde jeg ikke. Da jeg gikk på barneskolen, så hadde vi mat og helse I 6. klasse, ikke sant? Og da, vet du når jeg sluttet da? Fordi da måtte halve klassen dele seg I to, halve klassen gikk I mat og helse, og resten fikk dra hjem. Da sluttet jeg 10.30.
2: 10.30?
1: På skolen.
0: Som barn?
1: Som barn.
0: Wow.
2: Jeg vet ikke hva jeg ville gjort med all din tida som barn en gang.
1: Nei. Og jeg husker også faktisk på videregående, så var det vel på mandager, så sluttet jeg også 10.30.
2: Hva det slags tulleskole du gikk på? Hva faen?
1: Nei, jeg vet ikke. Det var sykt digg. Men det var jo ikke på en torsdag på videregående.
0: Lærte dere noe?
2: Jeg har lært dere noe som helst.
1: Ja, vi lærte mye.
2: Ja, ok, så bra.
1: Jeg fikk... Nei, jeg fikk ikke
2: det. Det har skvattet litt på læringen.
1: Ja, ja, uansett da. Torsdager daily.
2: Ja, det daily
0: saker.
2: Knut har også sendt oss en melding. Gleder meg til å møte en kompis for å være på kino I ettermiddag. Bli komplett med bacon, snacks, popcorn, brus og det som verre
1: Kan jeg si en liten upopulær mening, eller?
0: Forlåt
1: det. Jeg synes kinosnacks ikke så godt,
0: ja. Det har tapt seg.
1: Det har tapt seg.
0: Det var bedre før.
1: Nei, men jeg synes det blir litt for mye salt og smak. Og jeg glad I salt. Ja. Det må jeg bare si. Jeg spiser salt på eple og fersken, liksom.
2: Det kan godt være, men du må huske på, som en fyr som vokst opp med det som heter bygde kino, det at det en kinomann som reiser rundt I hele Norge med prosjekter og viser kino, og det ikke kødd. De holder på med det ennå. Og som opplevde at kinosnacksen var popcorn, som på ekte ble poppet på kjøkkenet på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så spiser jeg kinosnacksen dag I dag med en sånn Holy det som å gi McDonald's til en stamme I Amazonas, skjønner du? Det rakna for meg.
0: Var det mikropopcorn?
2: Eller? Det var mikropopcorn.
0: Ja, det var det, ja.
1: Det var det. Noe veldig holdsomt med det, da.
2: Ja, og det skal vi si, de tok jo ikke kinoprisen. Det kostet jo 15 kroner for en pose popcorn og 20 kroner for brus. Mm. Så det var jo betydelig billigere, men det var et annet nivå på bacon snacks.
1: Ja, det var den type, det sånn den der loppemarkedbrusen de har der? Hva heter den? Cola X?
2: Eller skimpansebrus for eksempel.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg kunne hatt baconsnacks og det inne I ovnen på 50 grader. Hadde vært så akkurat som kinofølelsen.
2: Det da de skulle ha gjort, vet du. Det da de skulle ha gjort.
0: Gå glipp av noe der.

0: Anonym har en potensiell knipe med en kollega på jobben, for denne kollegaen har tydeligvis lyst til å bli venn utenfor jobb. Det vil ikke Anonym. Hvordan kan man avvise kollega? Er oppgaven. Meld oss gjerne i appen NRK Radio.
1: Åh, jeg har et svar, men jeg vet ikke om det så ryddig eller så hyggelig.
0: Ok.
1: Men det rett og slett å faktisk bare si at du har opptatt hver gang personen spør.
2: Jo, men det...
1: Helt til personen ikke gidder å spørre mer.
2: For jeg tenkte litt på det samme, men det viktig da at du gjør det på en ordentlig måte. Mm. Altså at du på en hyggelig måte sier nei, jeg opptatt. Mm. Det mye som skjer denne måneden, typaktig. Ja. Jeg skal dette og dette.
1: Ja, vær litt sånn, du, så hyggelig, men du, det, jeg dessverre veldig opptatt. Kan ikke jeg komme tilbake til deg en dag det passer?
2: Ja, og så, eller det litt stygt da, men etter et par avslag som må personen skjønne.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor det så vanskelig å bare si det rett ut, det.
1: Men Jonas, hadde du gjort det selv?
0: Jo, men hvis alternativ å juge eller okay. være sånn der utfrysningsbitch, så tenker jeg, vet du hva, ja. Det mye mindre stress for meg også å måtte forholde meg til.
2: Altså, Mats innboksen enig med Jonas som inn på at kjære venner, hey, må man bare være ærlig.
0: Ja.
2: Men det jo en veldig, hadde du syntes det hadde vært en kjip beskjed å få, Jonas?
0: Jo, der og da, men jeg synes det var det enda mer kjipt hvis det gikk flere uker eller kanskje måneder hvor jeg trodde at, oi, vi venner, og så, ja. Og så viste at nei, det har vi ikke.
1: Det tror jeg ikke helt på.
0: Tror du på egentlig
1: det? Hvordan sier du det?
2: Ok, men ja. Jonas, hvordan sier du det? Nå kommer jeg og sier sånn, ok, halla, du, skal vi spille minigolf i helga?
0: Du? Jeg en person som trives best i mitt eget selskap. Jeg ikke så interessert i å ha venner. Jeg har veldig mye som skjer i livet mitt nå, så jeg beklager.
1: Men hva skjer i
2: livet ditt? Det jo ikke helt sant.
1: Det er jo ikke sant.
2: Du, hvem du? Jeg står og prøver å invitere kollegaen min med på noe hyggelig her. Jeg så på Snapchat, du var jo på karatefylla med noen kompiser i helga. Du er jo ute, du.
0: Det mine to barndomsvenner som jeg ute med, og det er det. Det er det jeg trenger i livet mitt.
2: Dere var ganske mange på den videoen.
0: Det har ikke du bevis for.
1: Lyver jo her, du har jo flere venner
0: enn barndomsvennene
1: dine.
0: Nei,
1: du har jo flere venner enn barndomsvennene dine. Du har jo, at du går gjennom masse akkurat nå, eller det vet ikke jeg noe om da, men...
0: Nå ikke jeg meg opp å si, jeg prøver å være personen i
2: voksen. Men det går jo faktisk an å si, vet du hva, akkurat nå, så det mye som skjer i livet mitt. Jeg tror faktisk ikke jeg har tid til å henge utover. Og da kan du jo si, hvis du vil være hyggelig, så kan du si, jeg kan heller komme tilbake en gang det passer. Og så passer det aldri.
1: Ja, vet du hva, jeg hadde ikke tålt om noen hadde sagt til meg sånn, du vet du hva, det veldig hyggelig, men jeg er ikke interessert i å være venn med deg. Jeg synes det hadde vært for vondt.
0: Selv om alternativet er juge,
1: heller lyv til meg enn å si til meg. Vet du hva, heller lyv til meg og si at det passer dårlig.
2: Sagt med sikkert, se mer på team Jonas her, og Mats og innboksen her, altså, kjære venner, vær ærlig.
0: Lur på det altså. Skal vi ta tidens beste låt å runde av dette med? I don't wanna lose a friend. Den større løgn har vel aldri blitt sagt.

0: Ariana Grande i sin Twilight Zone på NRK P3.
1: Hvem slår seg i dag?
0: Ja, nok en gang har en artist gått ut i regnet, som man jo kanskje må gjøre på høsten. I går stod jeg ut i hagl, for eksempel. Det var spennende. Men så kommer det dette lynet og treffer vedkommende. Din oppgave er å kjenne igjen artisten eller sangen som har blitt brukt. I dag så har jeg vært litt sånn det blir jo sunget Rain.
2: Ja.
0: Men det er ikke det... Det synges egentlig ikke i sangen.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Du glemte å informere om at du kan også vinne en P3-målkopp.
0: Ja, det var det. Jeg kom jo til det da.
2: Men,
0: men det går fint. Vi kan godt gå videre. Arin, hvis det var kjempe...
3: Arin synes det gikk litt sakte.
2: Ja. Jeg synes det går litt sakte.
0: Det var ikke spennende å høre om det. Så da går vi videre. Du kan vinne P3-målkoppen hvis du sender da hvem du tror det er, eller hvilken sang du tror det er, til P3-målen i appen NRK Radio.

0: med Ghost of Us. Du fikk den i Petremorgen. Hvem slo seg i dag? Dette er Petremorgens daglige gameshow, hvor en artist havner i en fatal ulykke. Denne uka så er det regn og uvær, og så kommer Sølmann lynet og slår rett ned i denne artisten. Nå skal vi faktisk tilbake i tid.
1: Ok.
0: Fordi klokka er 07.39 hos Synne. God morgen!
2: God morgen!
0: Eller, good morning!
2: Good morning!
0: Hvordan er det i England i dag?
2: Det er grått.
0: Ja.
2: Det er grått. Ikke regn, men det er grått.
0: Åh, jeg føler at høst i England er mye mer høst enn i Norge. Det er mye mer surt.
2: Ja.
1: Hvordan? Ja. Nei, det var ikke meningen å avbryte. Beklager. Jeg går videre til det jeg egentlig hadde tenkt å spørre om. Det. Hvordan sier man egentlig Synne på engelsk?
2: Åh. Nei, det er vanskelig. Jeg prøvde å gjøre det litt mer sånn, Synne.
0: Ja. Synne! For det høres ut som du sier, jeg er synder.
2: Ja, det har fått inn i det.
0: Ikke sant? Ja. Hvem var det som slo seg i dag, Synne?
2: Det var Dua Lipa.
0: Ja, helt riktig.
3: Dula Peep.
0: Dula Peep. Dula Peep. Hint, altså trikset var da å ta rain ut av training, ikke sant? Ja. Det føltes du var så smart på.
3: Raining season, ja. Som du skrev selv, Synne. Er det raining season der, eller?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja, det er det, for det var jo veldig tørke der i sommer, skjønte jeg?
2: Ja, så det er greit med litt regn her nå.
3: Ja,
0: ja, for det var veldig blid da du sa det. Det er regn. Føles litt som hjemme, kanskje. Ok, Synne.
1: Er det første gang vi sender en Peter Morgenkopp internasjonalt?
0: Ja, det er det kanskje.
3: Blir det kanskje.
1: Ja, det blir kanskje da.
0: Ja, det blir dyrt det, men sånn er det. Du skal få Petremorgen-koppen, og så får du ha en strålende dag.
2: Tusen takk.
0: Goodbye, Synne.

0: La min natte til den du fikk den i Petremorgen.
1: Hvor vi må snakke om et produkt som jeg ikke trodd, jeg har ikke trodd på da.
0: Ok.
1: Fordi før rundt en måned siden, så begynte jeg å få opp videoer på TikTok. Mm-hmm. Det som var kjennetegnet for de her videoene var at de ofte hadde kanskje noen 100 likes. Mm. Det var en fyr som snakket med litt skjelven stemme. Han visste aldri fjeset sitt, han snakket på gebrokken engelsk. Og han fortalte at han har sikret seg en prototype. Han har sikret seg en prototype av neste iPhone. Så tenkte jeg, det er mye med denne telefonen som ikke akkurat skriker iPhone. Mm-hmm. Det er mye med denne som jeg ikke tenker sånn, hva er det her? Men gjentatte ganger så får han nye prototyper, og jo, sånn skal sies det ligner mer og mer på en iPhone. Og så claimer han for rundt en uke siden, halvandet, at jeg har fått tak i, dette er det ferdige produktet.
0: Ja.
1: Og vis frem da det som ser ut som en iPhone som kan brettes i to.
0: Ja.
1: Mm. Og nå har Apple lansert en iPhone som brettes i to.
0: Nice.
1: Jeg trodde han kødda. Jeg trodde det var sånn prank, prøve å få, liksom, yeah. prøve å få kliks og sånn. Men jeg leste nå i dag at Apple har lansert en iPhone som kan brettes.
2: Jeg synes jeg så denne lanseringen.
0: Mm.
2: Og denne telefonen ser, altså det her sier vi hver gang Apple har lansert en ny telefon. Åh, gud, den var veldig stor.
0: Mm.
2: Men den her var jo veldig stor.
1: Ja, for det kan brettes ut, og da blir den jo veldig stor.
0: Ja, og jeg vil jo se for meg at den blir veldig tjukk når den samlet også, eller?
1: Nei, den skal visst nok, de påstår selv at den overraskende tynn, leser ja. Til de som har testet den. Mm. Altså, den blir jo litt tjukk fordi det to skjermer, men overraskende tynn, det gir jo litt mening, for iPhone har jo lansert den Air-modellen sin, som var veldig tynn nå nylig. Så det gir jo på en måte litt mening. Mm. Men har dere sett faktisk prisen på den?
0: Det har jeg ikke. Dette er første gang jeg hører om brettet iPhone.
1: Ok, hold det fast, fordi Jonas, leser det riktig hvis jeg sier at du er en type som kunne tenkt deg til å ha brettetelefon.
2: Han jo millennial.
0: På ingen som helst måte.
1: Oh, ok, for jeg tenkte, du slår meg som en fyr som liker ny tech, og som liker ny...
0: For meg ikke dette ny tech, for meg dette bare helt unødvendig bruk av tid og ressurser.
1: Den billigste modellen er 25.990 kroner.
0: Ja, det blir ikke en ny brett iPhone, nei.
1: Det er jo en måned med huslån.
0: Altså, jeg synes jeg dro det veldig langt da, for den her kostet litt sånn 17,5, den jeg har nå. Og jeg tok alle mulige snarveier jeg kunne for å gjøre den billigere. Altså, jeg jobbet for å sette det prisen på den her. Men det der er for høyt.
1: Det er for høyt.
2: Ja, altså, ja, det er som du sier, Henning, det er å velge mellom en ny telefon eller å ha tak over hodet en måned. Altså.
1: Ja, eller sydenferie. En ganske nice
2: hotell. En ganske bra femstjerners hotell i Hellas, liksom.
0: En uke på Granca, dere.
1: To-tre i hvert fall. Fire hvis du velger litt sånn halvskjebbig hotell.
0: Hvis du drar alene, jeg tror kanskje man skulle dra sammen.
1: Hvis du drar alene og kun skal drikke og ikke spise middag, så er det 4-5 uker, altså.

0: Metropolen. Hvem vet? Spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Kanskje det deg som vet hva vi trenger I dag. Sofie, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å klappe et stort kattedyr.
0: Et stort kattedyr? Og da, da mener vi jo ikke en vanlig katt, kanskje?
1: Nei.
2: Ikke en gaupe, eller kanskje?
1: Altså, gaupe går det jo jeg, men det store drømmen jo større enn det, med løve og tiger og leopard og sånt da.
0: Et dyr som større enn et menneske?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Hvor lenge har du drømt om dette, Sofie?
1: Nei, det vel siden jeg var liten da. Jeg har alltid elsket katter og hatt en veldig stor fascinasjon for eksotiske katter da. Ja.
2: Har du hatt noen katter I løpet av oppveksten?
1: Nei, men jeg hadde mange nabokatter som jeg drev og tok inn da. Så noen av dem var jo like mye hos oss nesten.
0: Det har vært som vandrehjem for katter.
1: Ja, jeg var veldig glad I dem. Så jeg har enda ikke hatt min egen katt, men det må jo bli en dag.
0: Det høres veldig sånn ut, men det, jeg elsker, det høres som vi skal I dag du har alltid elsket dyr, aldri hatt katt selv, da finner vi den største katten.
1: Ja.
0: For å kompensere for alle årene du ikke har hatt katt.
1: Ikke sant? Jeg må ta det igjen på en stor master.
0: Ja, da vi enige, da vi på samme bølgelengde her. Men Sofie, hvor I landet du bor?
1: Nei, jeg jo fra Stavanger, og så bor jeg litt mellom Stavanger og Berlin.
0: Ok. Excuse me.
2: Du bor et sted mellom Stavanger og Berlin, eller du bor både I Stavanger og Berlin?
1: Både. Ok. Litt frem og tilbake.
0: Tenker du det samme som meg, Annette?
2: At vi skal til Berlin?
0: Guten Tag, ich heiße Anna, und ich arbeite aus NRK P3. Det det jeg tenker. Jeg tenker jo med... Sofie, din luring, vi visste ikke det. Herregud! Nei, nå ble dette enda gøyere. Hva det? Hva katt på tysk?
1: Katze.
0: Katze! En katze. Snakker du tysk, Sofie?
1: Ja, jeg snakker tysk også, ja.
0: Åh, det ser godt. Nå koser jeg meg så mye, ok.
2: Ja. Det sånn herlig følelse ut når jeg snakker fransk med noen andre?
0: Kanskje.
2: Ja, for jeg føler meg litt utoffer, altså.
0: Men Sofie, hva det som definerer om drømmen blir oppfylt I dag?
1: Nei, altså det jo... Det jo viktig at det etisk også da, at det jo en grunn til at jeg ikke har på en måte gjort det I et land hvor de doper nær dyr og at det sånn til kø med folk som skal klappe katten. Så at det etisk riktig og dyret har det bra og ja, og så vil jeg jo bare gjerne se det på nært hold og helst kunne klappe på. Så ja.
0: Ja, men komme så nært et stort kattedyr som mulig.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Ja, men har vi ikke det vi trenger da, Annette?
2: Jeg føler jeg har den informasjonen jeg trenger, og, eller jeg har fått den informasjonen jeg trenger om drømmen, ja. Men informasjon om hvordan vi skal få drømmen til, det skal jeg helt ærlig innrømme at jeg ikke har.
0: Det outsourcer vi til resten av gjengen her. Sofie, hvor gammel du?
1: Jeg 31.
0: Ok, og du 31 og du har drømt om dette siden du var liten, ikke sant? Så du har hatt den drømmen ganske lenge, og nå har du endelig sagt den høyt og delt den med oss, det bare litt viktig for meg å vite. Hva skal du I dag, mens vi prøver å oppfylle drøm?
1: Nei, jeg skal på en workshop, så skal dra, nå jeg I Berlin og skal ta tog I en time til Potsdam for å gå på en filmworkshop.
0: Ok, og den begynner klokka?
1: Klokka
0: 11. Aha, ok, så vi har faktisk litt ekstra tidspress I dag. Og du med fra Tyskland, vi Hallo, Deutschland. Jeg elsker det. Og hils alle I Berlin og Potsdam, Sofie. Og så skal vi kjøre på her. Det kan jeg må spille noe Tokyo-hotell etterpå, altså. Ja, det kan jeg må. Sofie, tusen takk for at du har sagt drømmen din høyt. Vi skal prøve å få den til å gå I oppfyllelse. Stort kattedyr. Åh, da må vi høre litt Arif og Stig Brenner for å sparke I gang her. Kattepus. Tschüss.

0: Ikke sant?
1: Bestell.
0: Supert. Tusen takk, Karen.
1: Jo, vær så god. Og lykke til.
0: Jo, takk for det. Ha en fin dag på jobb videre.
1: Jeg håper på. Takk, takk, dere.
0: Hva sa du? Du skulle håpe på?
1: Jeg håper jo at hun skal få drømmen sin og finne et stor, stor kattepus. For jeg er selv veldig svak her. Jeg går i hjemmesykepleien og kommer en random katt. Det er sånn...
0: Så du heier på drømmen, det er godt å vite, Karen.
1: Jeg heier veldig på drømmen.
0: Forsiktig, ja, det er bra.

0: Arriva!
1: Kan du skrive hvordan du danset i det den musikken satt i gang?
0: Jeg danser som om en kar som er overexcited for å være med i en duell. Han vet at det kan hende at han dør i den pistolduellen her, men han er dritgira. It's now or never. Hender på hoftene.
1: Jeg tror sånn jeg også hadde danset hvis jeg måtte danse for, hvis jeg skulle danse for livet.

0: og Markus.
1: Vi skriver 10.9.2026.
2: Og vi er tilbake i uka i går. Jeg husker ikke hvorfor jeg skjedde noe stort i går. Nei, Sjesta, vi er her for å rett og slett henge med deg til klokken blir såkalt ett.
1: Du blir riktig.
2: Blitt kvitt oss. Jeg tok Anna sin, men det fastet oss, kjære. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det. Det kjentes rart. Jeg likte det ikke.
1: Synes det er litt koselig at du også får vært litt programleder.
3: Tusen takk.
4: Du elsker jo å være en ordentlig og redelig programleder. Gjør ikke det, Markus Vangen? Hvorfor himler du med øynene?
2: Du vet at jeg ikke liker det. Ditt ubehag. Ikke si reffhold hver gang over. Reff ditt ubehag da du tok gamle sendinger jeg hadde hatt på. En kanal som nå har skiftet navn til P13. Fra P13 til P3 Musikk.
4: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Dine første sendinger.
2: Mine første sendinger.
1: Det var ikke dritbra, men det var artig.
4: Det var bra, det var bare så utrolig inderlig.
1: Vi skal som sagt henge med deg. Takk for at du velger oss. Hva er det vi skal gi lytteren i dag?
4: I dag har vi spaltespalten. Det har i hver bidige torsdag. Og i dag så er det jeg som er ansvaret. Har ansvaret, heter vel, for spaltespalten. Jeg har laget en jingle, og så skal vi teste ut en helt ny spalte som potensielt kan bli med videre i det her siesta-livet. Jeg kan avsløre allerede, dere to skal synge Katy Perry sin California Girls.
1: Men
4: spaltespalten handler da om hvordan man synger den her sangen.
2: Er det Shami Diarré-variant?
4: Nei, det er ikke.
1: Da går jeg.
2: Ja.
4: Så jeg gir dere allerede. Nå er teksten til California Girls.
1: Den kan vi jo mest. Det er jo vår favorittlåt.
2: Det er det. Vi skal også ha Dags Aktuelle stand-up. Det har jo tatt en liten pause fordi det har vært landesorg og borgerfred og alt mulig.
4: Borgerkrig.
2: Så derfor har jeg nå skrevet igjen. Jeg er tilbake. Endelig er borgerfreden over, og stand-upen kan vende tilbake.
1: Det begynner å bli noen uker siden sist. Det var ordentlig stand-up.
2: Ja, 3 uker siden nå.
4: Ja. Du hadde jo i forrige uke så fortalte du jo gråvitsa fra vitsebok og barnevitsa.
2: Ja, første gang. Ja.
4: Har du blitt inspirert av det når du skal skrive ny stand-up?
2: Nei.
4: Ok.
2: Nei.
1: Vi skal også ha Siestas spørretime der du som hører på kan stille oss spørsmål om hva enn du måtte ønske. Men aller først, livsgnist. Siesta på P3.

0: Harry Styles, låten heter American Girls. Du hører på Siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsgnisten på skalaen 1-10.
1: Ja, jeg har nok en dag med lav livsgnist. Jeg har gått på livsgnist. Jeg har gått på en kontortabbe nok en gang. Vi sitter jo i et kontorlandskap der det en gjennomfartsåre i Siesta-redaksjonen. Altså det så mange som går forbi når vi holder på å jobbe. Og så i går da skal jeg vise, jeg har vært på toalettet, det her høres, det skal ikke gå den veien også, men det høres litt ekkelt ut.
2: Kan jeg bare gi noe kontekst når du kommer og gjør dette du nå skal gjøre? Jeg og Anna sitter da og ser på kongens begravelse.
1: Ja, riktig, ja. Og så har jeg vært på herretoalettet, og det ofte jævlig nasty her på NRK. Da går inn på den boden, eller bua.
2: Boden? Inne på do?
0: Båsen, da.
2: Er du på båsen? Bare ikke si noe.
0: Bare, du går inn på do.
2: Jeg går inn på...
1: Og det første som møter meg er masse piss på gulvet, og kjønnsår på dasseringen.
0: Det var...
1: Ja. Jeg snur imidlbart, går til andre boden, og da hjemmeferdig, kommer tilbake og skal da vise, jeg har tatt bilder da, av det her, hvor motbydelig var, og viser det til Anna og Markus, og så sier jeg da, skjør, kjønnshår på ringen, og viser da bildet av det til dere, og da kommer det jo selvfølgelig en jeg kjenner som heter Andreas, som jobber i NRK Drama, og ser meg dypt i øynene, mens jeg ser da kjønnshår på ringen, og viser til en kvinnelig kollega.
0: Mens vi sitter og ser på kongens begravelse. Ja.
2: Og det hører med til at han ser på deg og sier, æsj, og går videre.
1: Nei!
2: Jo, han sa æsj. Fikk du ikke med det derfor? Jeg lo så ustyrtelig. Han ga deg tydelig motstand. Men jeg har også hatt en blemme med han da, for en uke siden.
1: Ja,
2: når sønnen han spurte sønnen, ja, hva, har du noe mellom beina? Og sønnen sto med en flaske mellom beina, så sa jeg, ja, det skal jeg love deg! Så jeg tenkte, vi kjenner hverandre. Men han snakket jo ikke til meg, så da virket det som jeg var et svin som kunne snakke om det.
0: Og det er det.
2: Ja, jeg er jo det. Jeg legger meg på 5.
0: Ja.
2: For i går...
1: Midt på.
2: Riktig, Daniel. I boden. Når jeg i går var ute og gikk, så jeg en mann som satt i kilt, rett og slett. Han satt i kilt, som jeg, det er sjeldent man ser. Gammel mann i kilt i Oslo.
1: Det er ikke ofte man ser.
2: Det spurte jeg ikke om. Nei. Men det jeg så, var at han satt med beina i kryss. Og da rakk jeg, og jeg ser rett og slett, ballen hans,
1: dæven,
2: som ligger der.
0: Fisj.
2: Julekulene ringer da.
0: Men er ikke det en myte? At, eller sånn, jeg har alltid tenkt at det er en myte at de går naken under, men de gjør det.
2: Nei,
0: det
2: jeg vet ikke om alle gjør det, men han her gjorde det. For det er ikke kun at jeg så en stein.
0: Ja, du gjorde det.
1: Det vise stein.
2: Jeg så det vise stein. Jeg prøvde å få evig liv fra den, men det gikk jeg ikke.
1: Klaus vise stein. Tidligere programleder i NRK, da, Klaus vise.
2: Og nå jobber han med Zoom.
0: Jeg mister rett og slett alt.
1: Zoom. Finner du ikke noe humor i Klaus Visestein?
0: På ekte? Ingenting.
1: Okay.
0: Ingenting.
1: Artig å jobbe med dere.
0: Jeg legger meg på 6. Markus, du har begynt med en ny ting som jeg er veldig, veldig fornøyd med. Det at du gir, for du går tur med Singo på morgenen, din hund, og gir meg og Daniel en slags værmelding for hvordan været er, ergo hvordan skal vi kle oss i dag, for du går tur med Singo kanskje i 7-tida på morgenen, 7:30, ganske tidlig.
2: Jeg går tur med Singo mellom 7:30 og 8:00.
0: Ja, ikke sant, 7:30, 8:00, tidlig i hvert fall, før vi går på jobb. Det gjør at jeg vet hva jeg skal ta på meg. Daniel, du er også veldig fornøyd, sier du, med den værmeldingen her. Men du trosse, altså Markus skriver en ordentlig værmelding og du bare, ja, jeg gjør 100% det motsatte av det Markus sier, og det blir, jeg blir nesten litt lei meg av det på hans vegne der.
1: Ja, Markus skal jo til å være kald på morgenen. Anbefale genser. Jeg er ikke en genserperson.
0: Du kommer i korte armer skjorte. Det var ganske kaldt i morges.
1: Det var meldt 20.
2: Det var ganske kaldt.
1: Jeg tar utgangspunkt i at det er meldt 20 grader her i Oslo i dag.
2: Ja.
1: Så da klærer jeg meg etter det.
0: Det stemmer jo ikke, fordi ofte så kommer du i både flis og jakke når vi andre kommer i en skjorte. Ja. Så du er jo på et eget kjør.
2: Nei, jeg må si meg enig, Daniel. Du har ganske voldsom antrekk.
1: Voldsom antrekk?
2: For det er ganske kaldt. Ja. Du går i t-skjorte og kortere med skjorte. Men når det er på en måte, det er mai.
0: Ja.
2: Helt i starten av mai, da kommer du i flis.
1: Nei, det går ikke flis i mai, det har jeg aldri gjort.
2: Fordi du var sånn, jeg jobber i Peterborn før jeg stod opp så tidlig, så jeg går i varme. Men du eier jo ikke noen vanlig jakke. Det eneste du har er en boblejakke. Boblejakke?
1: Jeg er dårlig høstjakkeutvalg, så det skal jeg
2: ta og sjekke. Nå blir det maks med maks 19 grader nå.
1: Ja. Så det, ja, det går stort. Men det varmt da, vil jeg si.
2: Men, men det føles som 13 da, det står 14, men det føles som 13.
1: Ja, men hvem er det som bestemmer det da?
0: Men du må få deg en jakke, eventuelt en skjorte, som bare er lang, så du kan ta av og på. Tips.
1: Sånn med borrelås, skal jeg si, sånn du river av.
2: Ta en skjorte med borrelås du da.
0: Jeg svarer ikke på det.
2: Ok.
1: Ok.
2: Du, så din advokat ikke svarer på det.

0: Truth in Texas, det var låta du fikk hos oss I Siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn I Siestas spørretime, der vi samles
1: I en slags
0: sirkel. Og mottar spørsmål fra deg som hører på, så du kan stille spørsmål om hva enn du vil I appen NRK Radio, så skal vi svare.
2: For eksempel, hva din favorittkopp å drikke fra? Det kan jo være et spørsmål du sier til oss her I Siesta.
0: Ja.
2: Da vil jeg svare min favorittkopp å drikke kaffe fra. Ratatouille-koppen jeg har fått fra Anna.
0: Det veldig koselig at du enda har den.
2: Ja,
0: det imponerende.
1: Ja, du har jo stjert min. Den borte.
0: Ja, min grønkakopp fra Daniel også borte.
2: Ja.
1: Men folk stjeler kopper som ravner her.
0: Ja, ja. Men, jeg stjeler også kopper, skal jeg se, ja, i andre etasje.
1: Men Daniel, du tok en sluk nå, og det sånn du var overrasket at det var noe oppe der, for du fikk kaffe I munnen, så du bort meg sånn, Det skjedde noe utrolig, jeg fikk kaffe I kjeften.
2: Nei, jeg hørte magen min rumla, så var jeg usikker om det kom ut på luften, krokleven.
1: Ja.
0: Det gjorde ikke det.
1: Vi hørte det ikke. Og det pleier ikke du som har magelyder i denne redaksjonen.
0: Det meg.
2: Nei, det kan jo være.
0: Jeg har en veldig høy rumlelyd.
1: Ja.
0: Luft som forflytter seg mellom.
1: Ja, angivelig.
0: Angivelig.
2: Ja, du påstår.
1: Mellom skinkene.
0: Ikke mellom skinkene. Det før det når skinkene.
1: Ja.
2: Sånn. For du påstår ikke luft I magen.
0: Ja, det nok luft, ja, men det lenger opp I systemet.
1: Nei, men vår påstand jo at det magen som sier, nå skal det drites.
0: Mm. Det magen som jobber bare, ja. Men det ikke det at jeg må drite.
1: Hei, hei, hei, jeg jobber litt, jeg tror det gir litt mat.
2: Sing-sanga, musikal.
1: Det som de I Snevitt. Hei, ho, hei, ho,
2: Anna skal drite nå.
0: Nei. Forferdelig. Hvis du som hører på lurer på noe annet enn det her, vær så snill og still noen andre spørsmål. Det gjør du I appen NRK Radio, og vi tar jo imot hva som helst.
2: Hvorfor himmelen blå?
1: Hvorfor himmelen blå?
0: Kanskje ikke hvorfor himmelen blå. Det faen med det kjedeligste spørsmålet man kan få.
2: Men vi åpne for alt da.
0: Nei, vi ikke åpne for sånne ting.
2: Ok.
0: Ikke himmelen blå.
1: Vi ikke åpne for sånne ting.
0: Vi kan ikke si himmelen blå, hvis noen stiller det spørsmålet.
1: Vi kan ikke si det.
2: Hvorfor ikke?
1: Har du noen informasjon om vi ikke har?
2: Det crispy ting,
1: men kan du ikke si det?
0: Dritkjedelig.
1: Ja, det dritkjedelig. Men, hvorfor himmelen blå da, vet du det?
2: Vet ikke jeg.
0: Nei, men vi tar ikke imot det.
1: Men havet ikke blått. Fordi når du tar det opp I glass, så det jo ikke blått.
2: I glass?
0: Det sant.
2: Ja, ja.
1: Ikke hele havet I et glass, da, din nissekro. Du skjønner jo hva jeg mener.
2: Han fikk blått av hele havet I et glass.
1: Da hva slags piller du tar I dag, ja? Vet du hva, jeg synes du skal ta en pause. Gå ut.
2: Skal jeg gå til produsentbua?
1: Ja, gå ut til produsentbua. Okay. Ta en pause, du må.
2: Men jeg lukter på meg når jeg skal komme inn igjen. Ja.
0: Jeg må faktisk gå og tisse, så det passer egentlig ypperlig. Markus, du holder for det, og du som hører på, gå inn I appen NRK Radio og stille et spørsmål om stort eller smått.
1: Det gikk han.
0: Hvor må slamme det med døra? Det så mye brak.
1: Han kan aldri vinne.
0: Ja, men det handler ikke om å aldri vinne. Det et sånt leven fra ende til andre.
1: Jeg er sur at du slammer med døra, Daniel.
2: Men da måtte du vise for lytterne at jeg gikk ut til produsentbua.
1: Vi sender en spørsmål.
0: Ok, jeg går ut. Nå går jeg.

0: Anna mister headsetet sitt.
1: Yes, det er snart der.
2: Må vi finne.
1: Jeg kan jo utannonsere allikevel.
0: Ja, ja, ja.
1: Bruno Mars og... Skal vi se her. Anderson Park.
2: Park.
1: Silk Sonic sin Leave the Door Open.
0: Det må jeg si meg enig med han da. Park er ikke navn.
1: P-A-K. Anderson Park.
2: Ja, det er ikke
1: Park. Det blir Park i dag. Anderson Park.
3: Spørretimen.
1: Nå skal vi svare på spørsmål fra deg som hører på. Hva har kommet inn i vår inbox?
2: Vi har fått en melding fra Malene som skriver, hva det perfekte?
0: Mann med en oppgave. Mann med en oppgave.
2: Jeg angrer meg siste sekund på hvordan jeg skal starte sendingen. Det du aldri gjør.
0: Nei, det livsfarlig.
2: Hva det perfekte antallet i en søskenflokk? Mm. Hvor mange barn skal man få, lurer Malene på.
0: Oh. Daniel, du jo enebarn. Jeg har en bror, og Anna, du har to.
1: Ja.
0: Ja.
1: En søster og en bror.
0: Ja, ikke sant? Så vi jo vi en, to, tre.
2: Og dere minst i deres flokk, ikke sant?
1: Ja. Riktig. Ja. Og du både eldst og yngst i din flokk.
0: Og det å si flokk, så kan det se litt nørt, altså.
2: Det jo som han Per Fugli sa, pass på flokken din.
0: Ja, og Per Fugli ikke en menneske jeg
1: ønsker. Ja, og du ser hvordan det gikk med han. Nei, det var ikke han. Glem det.
2: Ja, du tenkte på det nå. Per Fugli er jo psykologen som bodde på Røst og hadde snakket med
1: en indelig. Tenkte på han...
2: Per Orre?
1: Nei, Karmas.
0: Per Orre sa jo det med flokken.
1: Skårdru.
0: Ja.
2: Finn Skårdru.
0: Ja. Finn Skårdru, ja.
2: Men Per Orre, Per Fugli og Finn Skårdru, det er jo tre likevel. Der er det
1: lørdagsrådet trio.
0: Finn Orre, ja.
2: Ja, det er sliter jeg med.
1: Men hva ville dere sagt er det perfekte antall søskenflokk?
0: Nå er jo ikke jeg ene barn, så det vet jeg ikke noe om. Jeg ville sagt 2-3.
1: Ja.
0: Jeg synes... Men problemet med tre er at, eller utfordringen, det finnes ikke problemer. Jeg har ikke alkoholproblemer, jeg bare får utfordringer.
2: Godt takk.
0: Jeg har ikke et rasismeproblem, jeg har en rasismeutfordring.
2: Ja vel. Ser du det på radioen?
0: Nei, jeg tenkte på det. Det var en vits jeg kom på i går som jeg ikke husker nå, dessverre.
2: Ja,
0: det var
2: sånn.
1: Ja.
0: Ikke noe sånn rasistisk vits, altså.
1: Grav.
0: Jeg skulle si at for når det tre stykker, så føler jeg at da vil to mest sannsynlig bli litt bedre venner. At en kanskje litt utenfor, skjønner du? At det kan skje.
1: Det kan skje.
0: I større grad. Jeg tror ofte at mange tre-søskenpar er like gode venner. Men sånn som jeg, altså hvis du to, så det sånn, ja, det oss to. Ja. Uavhengig av hva vi synes om hverandre.
1: Men jeg tenker litt sånn, man må regne med litt sving, rett og slett. At en blir rar, eller dør.
0: Ja.
1: Sånn at jeg ville sagt at tre det ultimate.
0: I tilfelle en får tuberkulose eller lignende.
1: Ja, det kan jo være.
2: Det er ganske sjuk.
1: Men nå jo ikke jeg vokst opp med mine søsken, egentlig. Sånn at jeg jo ikke vokst... Altså, sånn, da må jeg jo flytte ut.
0: For du en atte på klatt.
1: Den siste...
0: Marokkaner.
2: Den siste vafla?
1: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Ja, for jeg sa den siste marokkaner.
2: Ja. Mohikaner!
0: Mohi-ho!
1: Jeg har aldri hørt det her før, din siste mohikaner.
2: Det er en film.
0: Det siste marokkaner er en film.
1: Okay.
2: Sier, ikke marokkaner.
0: Nei, for det
2: er det. Å si det!
0: Jeg sier den siste marokkaner, men det ikke... Det mohikaner.
2: Ikke mohikaner. Mohikaner.
1: Ja, det det han sier, mohikaner.
2: Nei, han sa mohikaner.
1: Ja.
0: Mo-i-kano.
2: Ja.
0: Heidi mohikano.
1: Den er fin.
0: Ja, den er fin.
2: Som enebarn, så ville jeg nok ønske meg to søsken.
1: Du ville det, ja.
2: For da kan jeg meg variert i
0: to både... To søstre? Hvordan ser du det?
2: Ja, de IS-søstrene.
0: Ja.
2: Jeg vil ønske meg to IS-søstre, som jeg kunne hatt
0: lenger. Så mye som du avbryter på vitser, når man får dem tilbake da. Ja, ja, ja, to søstre, Åsne, Seierstad, ja, ja.
2: Han bare gjentok det, men gikk litt kjapt.
0: Ja,
2: han bare oppfattet.
0: Ja, ok, ja, Åsne, Seierstad, ja, ok.
2: Markus, det er ikke sånn at jeg prater på radioen.
0: Ja, du bare hang deg litt opp.
2: Ja,
0: ok.
2: Jeg ville hatt to søsken, fordi da kan man variere både interesser og litt sånn dynamikken, og man sier jo det at i en samtale... Hva? Regler på at jeg sa, han løs på to søstre, så det er det seksuelt ditt.
0: Altså, det er flere å få gripe seg på.
2: Åja, nei! Jeg har alltid ønsket meg to søstre.
0: Ja, ok!
1: Jeg er en del yngre enn meg selv.
2: Nei!
0: Nei, jeg sier 2-3.
2: Ok.
1: Jeg sier 3.
2: Ja, jeg ville sagt, ja, 3 totalt da, i søskeflokken.
1: Der har du fasiten.
0: Men det er forskjellige grunner, Daniel, for at det skal være mer å forgripe seg på.
2: Riktig.
0: Og Anna, i tilfelle noen dør.
1: Ja, men noen kan bli litt rar, sånn at det er ikke alltid man får unger som er like seg selv.
0: Nei.
2: Godt sagt.
0: Jeg lurer på hvem som er en rar i deres søskeflokk.
2: Fortsett å sende inn spørsmål i appen NRK Radio. Anna, nå prøver jeg å fortelle noe her på radioen.
1: Nei. Nei. Men jeg vil ikke være den rare.
2: Men du er jo det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si det, du er jo ikke det. Jeg tror ikke du er den rareste. Nå kjenner jo ikke jeg... Kjenner, altså, Janne-Greta er møtt.
1: Ja.
0: Åh, hva heter broren din da?
1: Thor.
0: Thor. Mm. Han er ikke møtt.
2: Med hammeren.
0: Thor
1: Kjetil. Yes, fortsett å stille spørsmål til oss i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst. I mellomtida skal du få denne låta August.
2: I september.
1: Låta heter Håp. Og det minner meg på.
0: Ja.
1: Ja, nå får du den.

0: August låta ned til Håp.
1: Og så i september, gitt.
0: Spørretimen. Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på hva har kommet inn.
2: Craig skriver, god formiddag. Hvis dere måtte, ville dere heller bæsja ut en ananas eller tissa ut en drue? Så spørsmålet om vi ville bæsja ut en ananas eller tissa ut en drue?
1: Da håper jeg i hvert fall at jeg bæsjer ut ananasen med bunnen først.
2: Ja.
0: Ja, det har ikke jeg tenkt på.
1: Ikke at busken kommer ut, for da vil du jo
2: rige til, ja. Ja.
0: Det jo sånn pinnsvin føde. Motsatt vei
1: at pigg... Ananas ut.
2: Spesielt.
1: Ja, det har jeg aldri hørt.
0: Nei, men føde motsatt at piggene stekk på en måte. Den vil ikke strøkke med hårs, for å si det
1: sånn. Ja, da skulle du ønske unger, ass. Unger, ass.
0: Ja, unger, ass. Ja, det unger, der. Pinnsvinfødsler går for å være de verste fødselene.
2: Hvordan har de funnet det, tenker jeg på?
0: Det sier vel seg selv, tenker jeg. De har vel forsket på det, og når piggene kommer motsatt vei, ja. Det skjønner man.
2: Ja, men føde et elefant også.
0: Det er, ja, men det er jo ikke
2: noe. Føde en elefant også. Det er jo enorm.
0: Ja, men det er jo en enorm.
1: Det er jo ikke et piggsvin som føder en elefant.
2: Der har du darkness.
1: Ja, der har du darkness.
0: Nei, men så idiotisk.
1: Det Daniel Lea nå er at jeg var i en annen reaksjon, og så var det en som fortalte om en trist historie det som hadde opplevd. Og så var det en annen da i reaksjonen som skulle toppe den historien med å fortelle noe han hadde lest i en bok.
0: En roman.
1: At, ja, en roman. Bare, altså først en person som forteller noe ekte trist, og så kommer han der sånn, ja, du synes det trist, ja. Jeg leste om en bok hvor det var en mor som voldtok sønnen sin, ja. Der var det darkness. Men det er jo ikke en ekte, det er jo en fiktiv historie, så det er ikke det samme på noen nivå. Så det har blitt en saying for oss, der har du darkness.
0: Ja, ja, veldig bra forklart, Markus.
1: Ja. Men, lytter skal være med.
2: Men Anna, jeg tenker også at det her er et kjønnsorganspørsmål. Mm. Fordi hvis du tisser den drue, det må være enklere, altså urinrøret til kvinner, er vel...
1: Det er blank øya som tisser urinrøret til kvinner.
0: Du ser det her, ja, Daniel.
2: Men kvinners genitalia er jo mye større enn herrenes.
0: Genitalia?
1: Ja.
0: Slutt å bruke medisinskole, Ashley.
2: Ja, men man må være presis.
1: Du snakker ikke om genitalia, du snakker om å tisse ut en drue.
0: Men jeg tenker at... rumpeholdet, ja. Er jo laget for å bli strekt ut.
1: Ja.
0: Det tror jeg ikke om urinrøret.
1: Nei, for jeg har hørt...
0: Jeg tror ikke det er så elastisk.
1: Er det ikke sånn at når folk har... Katheter. Er det nyrestein?
0: Ah, ja, nyrestein. Ja,
1: da må du pisse den ut.
2: Stein, ja.
1: Og kan den... Ja, det er jo sånn stein jeg snakker om.
0: Det går for å være en av de verste smertene, sånn opp mot fødsel.
1: Jeg tror det er den verste fødselen du kan ha.
0: Det tror jeg også. Føde nyrestein. Ja, føde nyrestein. Der har du darkness.
1: Der har du darkness. Men... Veldig bra. Men hvor stor er en nyrestein? Er den like stor som en drue?
0: Jeg tror det varierer.
2: En grusstein?
0: Ja, jeg tror også det er
1: mye. Jeg har en klase med nyrestein.
0: Men den kan jo variere, men det ser for meg som en... Det er mindre enn en ert, liksom.
1: Klinkekule? En ert?
0: Ja, jeg tror det er en halvert.
2: Ikke mer som herrens klinkekule? Altså, som en klinkekule?
0: Herrens klinkekule? Hva er det du
1: snakker om? Hva snakker du om? Herrens klinkekule?
2: Det er Erik Bylund. Herrens klinkekule.
1: Daniel, gå ut. Kom deg ut, de gamle... Du skal ikke snakke om... Kom deg ut. Du lager dårlig radio da. Ja, du er jo helt ute.
0: Ja. Nei, ikke smell igjen. Ikke smell igjen, Daniel. Vær så snill.
1: Herrens klinkekule. Han er jo helt, han er helt god.
0: Jeg sa at jeg skulle prøve å ikke være så irritert.
1: Du hadde sagt mellom annet at du føler du har vært litt sint på oss, ja. Og så sa du at jeg er egentlig på mitt blieste nå.
0: Ja.
1: Det har ingen av oss merket. Nei, jeg tror jeg hadde valgt å... Jeg tenker som deg, jeg hadde valgt å bæsje ut en ananas. Jeg tror det å tisse ut en... Det tror jeg er så smertefullt.
0: Jeg tror også det. Jeg...
1: Daniel slutter å gi meg beskjed på
0: øret. Hva er det han sier nå?
1: Han sier at han har drit i det. Da, lytter.
0: Er det en ting jeg ikke vil se for meg, så er det Daniel som bæsjer ut en ananas. Det synes jeg er ulekkert og herselig.
1: Du som hører på dette, skjønner ikke du. Men Daniel er nå i et annet rom, og de vil gi meg beskjed på øret, så jeg hører han hele tiden. Men ikke du som hører på.
0: Jeg ser jo bæsj ut en ananas, faktisk.
1: Vi går videre.
0: Fortsett å stille spørsmål.

0: Nossan låten heter Risk.
1: Risk.
0: Ikke Riss, men Risk.
2: Som vi bør spille.
0: Ja.
3: Faktisk. Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på oss. Gjester, tusen takk for at du sender inn spørsmål. Det setter vi veldig pris på.
4: Og Stig Ut har sendt inn og, vi, og spør om hva synes dere om kransekake med smellbonbon og vitsa?
2: Kransekake er jo da...
0: Smellbonbon.
2: Smellbonbon. Laget av mandler?
0: Ja, ja det mandelmel.
2: Ja,
4: det smaker vanvittig mange av.
2: Det smaker veldig marsipan, jeg er jo så glad i det.
0: Jeg synes faktisk det veldig godt med sånn nystekt kransekake når den så mjuk.
2: Jeg har aldri smakt det. Jeg har aldri smakt noen sånn hjemmelaget kransekake. Nei, jeg bare har fått sånn...
0: I helvete.
2: Har du vært her med ditt?
0: Da skal du få smake, altså.
2: Jeg skal banke dritt ut av det. Nei, men jeg kun har fått sånn man kjøper, altså, som en sånn hvitt ja. Pappus.
0: Det jo litt, det litt styr å lage, fordi du må måle opp de ja, der pølsen.
2: Ringene.
0: For at de skal, ja, det jo først pølse før det blir en ring.
4: Ja, vel, ja.
0: Så måler du pølsen, og så legger du ring for ring for ring.
4: Men for meg så må det være, du må dyppe den kransekakka i kaffen for å være et fullverdig
0: måltid. Ja, ikke sant. Det veldig gammel manns måltid.
2: Men jeg tror ingen spiser kransekakka som et fullverdig måltid.
0: Nei, da du sånn... i så fall syk i høyet og bør søke hjelp.
4: For det blir for tørt for meg hvis det bare et kransekakka.
2: Den skal være ganske myk og god,
4: skal
2: den ikke?
4: Ja, ofte ja. Sånn, kan være litt tørre.
0: Da har du smakt dårlig kransekakka, og så skal du være melis på.
2: Ja,
0: som gjør at vi liksom får ekstra.
2: Men så spiser du kransekake du også? Har du det på Granka?
4: Lenge siden. Nei, dårlig med kransekake på Gran Canaria, altså. Jeg har jo chatta et kikane og skikkelig der.
2: Er, altså, dette det verste man kan spørre om. Jeg vet det, men jeg glemmer det verdt det. Er kransekake en av de 7 slaga?
0: Nei, det tror jeg ikke. For det bare kjeks, mangler 2 tror jeg. Småkake. Kransekake ja. Går ikke for å være småkake.
2: Fattig mann og goro.
0: Ja. Fattig mann, goro, pepperkake.
4: Og så spør jeg også Stig Ut her om hva vi synes om vitsene, som er kransekake. Og her eksempel da, på en kransekakevits.
2: Ja.
4: Mitt navn Dunlop. Det et... Det nå må høre punchen da. Mitt navn Dunlop. Det et dekknavn. Og Dunlop da en dekkprodusent.
0: Jeg synes det var gøy før du leste punchen.
2: Jeg synes det var morsomst på Dunlop.
0: Mitt navn Dunlop.
4: Det et dekknavn, men skjønner du ikke vitsen?
0: Ja, men det nok ikke gøy, nei.
2: Nei, ja, men jeg visste ikke at Dunlop var... Du måtte heller. Si det til meg at det var dekkprodusent.
0: Ja,
2: står det på vitsen da? Parentes for å skjønne, altså kontekst.
4: Nei, det står hele, hele vitsen. Mitt navn Dunlop, punktum. Ja. Det et dekknavn.
0: Mm.
2: Men hvis jeg skal hylle kransekaka litt, så vil jeg si at, like tørre som kransekaka du har spist, så vil jeg si at det jeg hyller det å lage kaker i andre former. Altså at det et tårn oppover.
0: Det faktisk litt artig.
4: Det ingen som har laget en kake som bare en et tårn, på en måte, en pølse.
2: Hvis du setter en rullekake på tvers, så blir det...
4: Ja, men det ingen som etter
0: det. Så skjer du litt av, så blir det tårn i... Så blir det skje med tårn i
4: ja, det ingen som spiser.
0: Faen, det er jo faen meg genialt.
4: Kanskje vi skal begynne et rullekake stående?
2: Men rullekake er ikke det bare...
0: Nei, det, jeg synes, jeg må si, rullekake det dritt, synes jeg. Det som serverer rullekake, du faen meg gal. Men
2: har noen lagd det fra bunnen da? Det føler jeg man bare kjøper.
0: Mamma har gjort det.
2: Gjør av det, ja. Men er det da er det bringebær inne da? Syltetøy altså?
0: Syltetøy, hva er det? Sikkert det er godt, jeg liker det ikke.
2: Er det ikke bare sukkerbrød med
0: syltetøy?
2: Sukkerbrød med syltetøy,
4: ja.
0: Helt riktig.
2: Ja, det er billig kake, men det er jo... Nei,
0: det er sånn våt og ekkel, synes jeg.

0: Charlie XX. Wink, wink. Charlie XX. Vi er lei av å snakke om Charlie XX.
1: Ingen som har pratet om
2: det. Nei. Vi har annonsert hvilken låt som var på radio.
0: Ja, men jeg mistet litt Harald Mæle. Harald Mæle, rett og slett. Av at julevarene allerede er i anmarsj.
1: Anmarsj, lille rann. Sorry. Men du mistet energi over julevaren. Jeg har ikke sett den eneste julevaren enda.
0: Jeg
1: er ekte på utkikk, fordi det er jo noen av disse julevarene som er ganske digg når det begynner å komme, og det betyr at da er man i liksom anmarsjen, som du sier. Jeg føler ofte at de første tingene som kommer er julebrunost.
2: Ja, julebrunosten og julebrunosten.
1: Ja. Du ser på meg så rart.
2: Nei, for det var rart punktum du satt. Det var vanskelig å skjønne om du mente julebrunosten eller julebrunosten.
1: Så sa jeg første gang julebrunosten og julebrunosten.
0: Ja, så jeg sleit litt makt med på. Kan jeg bare si en liten ting?
2: Ja, vær så god. Det er veldig rom for det her i radioprogrammet.
0: Begynner man ikke å bli litt ferdig med julebrunosten?
1: Men det er jo godt med den første.
2: Den sesongvare.
1: Jeg spiser en liten blokk i løpet av sesongen.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er det jeg gjør. Vi fikk jo 3 av Daniel i fjor.
0: Ja.
1: Jeg har 2 igjen i kjørt. Ja.
0: Daniel en hamstrer.
1: Ja.
0: Men du er på jakt etter julebrunosten.
1: Nei, jeg er ikke på jakt.
0: Nei.
1: Jeg bare ser, når det kommer i butikken, da vet man at nå er vi der, liksom.
2: Ja. Nå er vi her.
1: Og jeg håper nå skal holde det skje. Så gleder jeg meg til noe av julegodteriet kommer.
2: Ja, hva er det dere gleder dere mest til av julevarer skal komme?
0: Brus.
1: Brus og karamellstjerne.
0: Karamellstjerne?
1: Ja.
2: Ikke si karamellstjerne og blunk til deg, Markus Vangen.
1: Ja, jeg synes alltid at karamellstjerne er et bedre bilde på rasshøl enn kaviarstjerne.
2: Hvorfor det?
1: For det ser jo altså...
2: Rillene i en kaviartube er jo mer like...
0: Vi må innom rasshøl.
1: Ja, for jeg skulle bare si at det som kommer, altså fyller i en karamellstjerne, ser jo virkelig mer ut som avføring enn det kaviar.
0: Det er faktisk såkalt godt parert.
1: Ja, for du driter vel ikke rosa dritt?
2: Nei, men...
1: Du driter ikke rosa dritt?
0: Da er du syk i så fall.
2: Ja, det er veldig sykt. Men
0: selv så
2: gleder jeg meg veldig til julebrunnelsen. Og det er også en ost som er formet, altså jeg husker ikke
1: helt... Edamerost?
2: Ja, den slags edamer,
0: den er dritgodt.
2: Og så er det en så artig innpakning.
1: Det vil ikke du ha moner noen edamer i kjøleskapet?
0: Jeg gjorde det i fjor, eller i forfjor.
1: Ja.
2: I forfjor?
0: Jeg hadde en edamer liggende i et år, og modnet.
2: Og hvordan ble det til slutt?
0: Det var i utgangspunktet en sånn, for edamer er 2 forskjellige sorter. Den røde innpakningen som er vanlig,
2: så
0: den med svart innpakning,
2: riktig,
0: som er ekstra moden. Så var den jeg modnet igjen ekstra mye.
1: Ytterligere, ja.
2: Det blir ikke nok modning for deg, altså i den
0: ja, men det var formen. Egentlig fordi at jeg fikk den osten, og da hadde jeg allerede kjøpt en ost.
1: Ja.
0: For mye opp til 2 oster.
1: Ja.
0: Og da sparte jeg den ene til året etterpå. Og så synes jeg det er litt rart å spise edamer utenfor sesong. Så jeg måtte spare den til desember.
2: Og dæven du gjorde, og det holdt seg.
0: Ja, for den er jo vakuumpakka.
2: Jeg har jo sett en sånn gærning, en norsk matinfluencer, som driver og legger masse osta i kjelleren sin og har det årevis.
0: Men
2: det
0: er ikke, han har jo osta fra 2003.
2: Men da, fysj.
1: Det må jo bare være muggeboller til slutt.
0: Neida, det er faktisk ikke
2: muggeball,
0: det.
2: Muggeball,
0: muggeball. Nei.
1: Hva var det fransk til?
2: En vasslina låt.
1: Hvilken låt?
2: Jeg husker ikke helt. Det er det som er jævla irriterende. Gummihatt.
0: Gummihatt.
2: Det er ikke vasslina.
1: Ja.

0: Takk Daniel, da Peter ingen lytter igjen.
1: Men det ga jo en ekstra dimensjon til sangen.
0: Ja.
2: Jeg synes det var vanskelig, jeg ikke så sutret rett og slett.
1: Nei, du er ikke. Der kom
2: ikke. Det var ikke
0: jeg. Det var ikke jeg. Det er det støkkeste jeg har.
1: Det var ikke sånn, men
2: faen. Jeg er forbannet, ja, det kan jeg stå. Men suttratt. Det var virkelig rett ræva som feis. Det må jeg si.
1: Jeg mente ikke sånn.
2: Er det noe som er suttratt her?
1: Jeg mente ikke sånn overhovedet. Jeg mente bare at
0: jeg suttret han.
2: Ja.
1: Jeg mente ikke sånn overhovedet. Nei, men det var bra gjennomført. Vi fikk noe i hvert fall gjennomført det på suttrette vis da.
0: Ja, og så føler jeg på en måte, Daniel, for alle skjønte på en måte hva det var. Når vi begge hadde tatt et vers og et refreng. Nei, vers. Jeg føler ikke vi trengte refreng. Da var vi liksom...
1: Ja, jeg var ferdig, ja.
0: Ja, men det... Jeg synes det var det. Jeg likte å synge sitt ute.
1: Ja, ok.
2: Ingen kommentar.
1: Da hører vi jingen igjen, da.
3: Det er hva jeg kaller å... Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk! Fisk!

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Fikk du i siesta på P3, hvor det, vi er egentlig ferdige for i dag. Så dette er vårt adjø, adjø.
1: Dette er vår svanesang.
0: Adjø, ja.
1: Du skal ikke være lei deg. Månen synger det til etter Bjørn Brøys har sagt adjø, adjø min venn, adjø. Du skal ikke være lei deg, for vi er her selv om du må gå. Og vi håper at du, at vi venter på deg.
2: Er du Norges fremste ekspert på barnesanger, Markus Vangen?
1: Nei.
2: Jeg tror nok det er topp 5.
0: Han altså. Husker mye, men der du husker veldig gamle ting, så husker Markus ofte veldig ting fra barndommen.
1: Ja, veldig ting fra barndommen. Og du husker ingenting. Så vi har alle vårt.
2: Det var det du sa i sted.
0: Ja, men jeg, vet du hva jeg ble overrasket over dere i går?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Dere to. At jeg begynte å snakke om dronning Victoria fra Storbritannia. Og dere ikke visste hvem det var. Det er enormt kunnskapshull.
1: Nå gjør du det til.
0: Nei, jeg spurte!
1: Du spurte, vet dere hvordan dronning Victoria ser ut?
0: Ja, og så etterpå så spurte jeg, vet dere ikke hvem det er? Så sa dere nei.
1: Og da må vi ha misforstått, vi visste hvem det var, men ingen av oss visste hvordan hun så ut.
0: Men jeg spurte, dere vet hvem det er, sa jeg.
2: Du så bildet av en gamle kjæring, og spurte, vet dere hvem det er? Nei.
1: Men da skjønner jeg, vi vet jo Victoria tid.
0: Ok, da så. Jeg sa... Men jeg sa, det er jo til og med en tidsepok oppkalt etter henne. Sa dere ingenting.
1: Men da har vi jo snakket forbi hverandre. For jeg trodde du mente, vet du hvordan hun ser ut? Ja. Nei.
2: Men gjerne freske oss opp litt og fortelle om Victoria, Anna.
1: Og hennes utseende.
0: Jo. Hun var veldig lav. Hun var sånn 1,50 høy og litt rund.
1: Minne meg hvem jeg kjenner.
0: Men kjolene var en bittesmå og veldig brei. Hun var litt brei.
2: Men er ikke bare de kjolene de gikk i tida der da? At de er veldig sånn paraplyform av de kjolene? Jeg bare spør.
0: Jeg sier jo! Hun var liten!
2: Det her er ikke noe grunn til å hisse av bare.
1: Anna, du er på ditt
0: bil. Alt det jeg sier blir stilt spørsmålstegnet. Det er ikke fordi kjolene var sånn, nei. Hun var brei!
1: Men Anna, kan du fortelle mer om Edith Piaf? Du kan også være med nå.
0: Nå redder jeg! Jeg
2: var
0: så bra.
2: Det var likt.
1: Det var veldig overraskende. Fortell om Edith Piaf begynner å synge. Nei, det likte jeg veldig godt.
2: Var hun lite av rund, eller hvordan var hun?
0: Hun var lite av, men veldig sped og tynn. Du er relativt ung, tror jeg. Jeg tror ikke hun var mer enn 50-60 år, rett og slett.
2: Ja, hun er en nasjonalikon.
0: Fransk fall sangfugl.
2: Sangfugl?
1: En fransk fallen sangfugl.
0: Be ikke datter av hennes, eller hun påkjørte et eller annet, tror jeg.
1: Unge Piaf?
0: Unge Piaf.
1: Oi, hvem var det vi traff? Unge Piaf.
0: Du får sagt det.
1: Det var hennes
2: artist. Og så sier han, traff på Edith Piaf, eller Unge Piaf.
1: traff på Edith Piaf. Jeg har hørt at Unge Piaf har byttet navn til Piaf Brenner.
0: Piaf Brenner.
1: Unge Ferrari til Unge Piaf.
2: Ja, riktig.
0: Det går for fort for meg, rett og slett.
2: Herregud, altså.
0: Litt om det, i hvert fall.
1: Du kan jo masse, du. Ja, jeg kan det. Jeg spørsmål til deg med kjolen etter folk.
0: Ja, men det der er så typisk. Hvis jeg ikke får med meg noe, så det er jeg som ikke følger med og er dum. Men når det er jeg som sier noe, da blir det alltid til spørsmålstegn, eller at vi har snakket forbi hverandre.
2: Jeg fikk da med meg at du sa det.
1: Men Anna, du spurte oss. Det er jo det som, her har vi bevis på at vi skjønner at vi snakker forbi hverandre. Du spurte, vet du hvordan hun ser ut?
0: Ja.
1: Nei. Hun har jo en tid oppgått til seg.
0: Ja, nei! Så sa jeg, vet dere hvem det er? Og begge svarer nei.
1: Men du viser oss jo bildet av en kjæring. Ja. Vet dere hvem denne kjæringen er? Nei! Vi vet ikke hvem denne kjæringen er.
0: Ja, jeg vet det. Og
1: da visste jo ikke vi at du snakket om dronning Victoria.
2: Nei, det her må vi finne ut av på kammerset. Ja. Det er bra, så gjenstand ferdig skal vi
0: få. Ha det! Takk for i dag!

Paradise, Odara her på P3. Apropos bar og kamp i går, jeg glemte jo å si det at Liverpool vant i går. Ja! Ja, det var stort, det var ikke jeg klar over. Jeg var veldig skeptisk, men de spilte også så nautig bra. Og det passet fint, for jeg har drakta Soboslay, og han var alltid like kjekk som alltid, og spilte det som en gud. Magnus, jeg vet du lytter på P3 og er fotballinteressert. Jeg har fått litt dårlig samvittighet i det siste, for jeg bare spilt You Never Walk Alone etter Liverpool har vunnet en kamp. Så jeg tenker at nå skal jeg liksom være litt snill, for at jeg vet at det er et annet lag som skal spille i dag. Det er også Champions League, og det er Manchester United mot Saba. Så jeg tenker det er på sin rette plass at også United-supporterne også får skinne litt. Skal vi se. Jeg leter fra Glory, Glory Man United, det. Nei, faen. Sorry, den klikka. Ja, det blir ikke den i dag. Det blir heller Tepper City, Self-Aware.

0: Hallo! Ja, jeg er enda ute og leter etter deg som jobber ute akkurat nå. Hva styrer du på med? Fikk jeg melding tidligere i dag med en som jobber som blikkenslager. Det du kaller blikkenslager Kim. Blikkenslager ja. Kim, er det et kallende du hører, eller?
1: Nei, det er bare det jeg bruker på radio på P3.
0: Ok, blikkenslager Kim, når du sender melding.
1: Ja.
0: Ok, fint. Og da vet jeg det til neste gang. Det skal jeg følge med på. Jeg må være ærlig og si at jeg ikke visste hva blikkenslager er, eller hva. For du skrev at du var nylig, eller i dag jobber du i dyreparken i Kristiansand. Var du der og passet på dyra?
1: Nei, det var jeg ikke.
0: Nei, for det er ikke en blikkenslager.
1: Nei.
0: Hva gir en blikkenslager?
1: Altså, det blir jo veldig teknisk da, men jeg jobber med tynnmetall. Sånn typisk takrenner og metall rundt piper og liksom metall på nye bygg da. Okay. Så i dag så har jeg vært på taket på en ny attraksjon i dyreparken. Ja, egentlig lagt metall.
0: Ja vel. Okay. Er du da midt ute i felten med dyra, liksom?
1: Nei, men jeg kjørte forbi det med bilen. Da, så.
0: Ja, kult. Vil du si at liksom, dyreparken er liksom, det beste plassen å være blikkenslager i, eller er det andre plasser du gjerne vil trekke fram?
1: Ja, altså, dyreparken er jo det er jo litt kult da.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Altså, jeg leser jo at du er også fra Kristiansand.
1: Ja, det stemmer.
0: Så jeg antar at dette var ikke din første gang innom dyreparken?
1: Nei, det er det ikke. Nei. Det har jeg lagt siden jeg var liten.
0: Ja. Og selv i voksen alder.
1: Og selv i voksen alder.
0: Er du med familie, eller er du liksom solo-reiser rundt?
1: Nei, det er helst med familie.
0: Ja. Men du familie, koser deg mest.
1: Ja. Jeg blir aldri for gammel for dyreparken, vet du.
0: Jeg merker selv når jeg var med mine foreldre, jeg merker at de synes det var litt kulere enn oss.
1: Ja.
0: Jeg er jo mest opptatt av å få med den kapten Sabeltan-isen. Ok, men Kim, herlig. Da har vi fått liksom blikkenslageren check, og da tenker vi kan fortsette litt lista videre. Jeg tenker det var bra at jeg fikk få med et nytt ord i vokabulæret i dag.
1: Det er helt topp.
0: Så vi koser deg videre som blikkenslager da.
1: Ja, takk.
0: Og så skal vi fortsette med mer musikk her på P3. Sessa, BMF.

0: Ja, det er Beethoven 2J. Hvor mange ganger må jeg make it? Og ja, det er ikke hvor mange ganger konkurransedeltageren kan bryne seg på konkurransen. Det er bare en gang. Og det er dagens deltager. Jeg la oss navnet Sondre, og det er egentlig nesten alt jeg vet. Hallo, Sondre.
1: Hei, hei.
0: Ja vel, du skal bryne deg på fem på med flem.
1: Ja, det blir bra det. Ja,
0: er du en quiz her, eller er du en som liker å holde quiz?
1: Ja, hvis jeg en quizzer.
0: Ja, ok.
1: Mer enn å holde quiz.
0: Ja, ok. Ja, du liker å heller være en deltaker.
1: Ja, helst.
0: Er du god på sånn generelt godt og blandet?
1: Ja, det kommer jo an på spørsmålet, egentlig. Jeg liker å tro det.
0: Hva kategori er ditt felt, da?
1: Geografi, vil jeg si.
0: Ok.
1: Det her er vel ganske greit.
0: Er du skoleflenk?
1: Nei, jeg var det en gang i tiden.
0: Ok. Du har aldri kastet ut på gangen, eller noe?
1: Ja, det har jeg faktisk ikke blitt.
0: Nei.
1: Jeg var lydig.
0: Ja, så på fremste rad.
1: Ja, rakk opp hånda.
0: Bam, du turde det, altså. Det, selv om jeg jobbet på radio, så var liksom, det var det jeg gjorde minst av, husker jeg. Og det fikk jeg litt streng beskjed om å gjøre mer.
1: Ok. Ja.
0: Så den kanskje jeg kjenner meg igjen i. Men hallo, Sondre, hvor er den i været akkurat nå?
1: Nå er jeg i Stryn.
0: Stryn? Og hva skjer i Stryn?
1: Yes. Nei, jeg jobber der.
0: Ja vel, hva jobber du med i Stryn?
1: Jeg jobber som tømrer i Stryn. Jeg jobber som tømrer.
0: Boom! Er ikke det herlig da? Godt
1: utarbeid. Ja, akkurat nå er vi ute.
0: Fantastisk.
1: Så det er veldig fint. Nå er det jo bare, nå er det ikke en sky på himmelen og bare velstand.
0: Deilig. Er du flere rundt det, eller?
1: Nei, ikke akkurat nå.
0: Nei. Ok. Jeg tenkte hvis du hadde flere, så må du gi beskjed til nå er du straks på og skal bryne deg på en konkurranse.
1: Ja. Jeg kunne fått litt hjelp.
0: Ja, kanskje du skal. Du, kanskje, jeg skal spille Post Malone sin Chemicals, så cirka 3 minutter her på går rundt og spør om hjelp hvis du trenger det da. Og så gønner vi på med fem på med flem. Bare hold quiz når man er i sjakk. Er du litt nervøs?
1: Nei.
0: Nei, det trenger ikke vi heller.

0: Chemicals er låta. Da er det tid for den o-store 5 på med 5 konkurransen, der en heldig deltaker kan stikke av med stor premien. Ja, en stor premie i form av en gåvepakke, levert av P3. Dagens deltaker, Sondre Tømrer.
1: Hallo.
0: God i geografi, sier du, og liker godt å være med i quiz. Og var ikke særlig nervøs. Men nå da?
1: Ja, nå jeg litt redd for å svare feil da.
0: Ja, du satt på en måte standard veldig...
1: Jeg gikk litt høyt ut, tror jeg.
0: Ja, og det synes jeg er litt herlig, for da kan det bare gå en vei, tenker jeg.
1: Nedover.
0: Nei, det skal gå opp vei. Ok, ja. 5 spørsmål. Klarer du 3 av 5, så har du vunnet.
1: Yes.
0: Ok, er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Mesternes mesterteam er å finne på NRK TV akkurat nå.
2: Alle fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
3: Hva tenker du?
4: Vi prøver.
2: Vi kjemper sammen 2-2 i faste lag.
4: Ejo.
5: Enda mer spennende.
6: Jeg er jo en lagmann. Lag.
0: Men hva heter programleieren?
1: Det kan ikke være andre enn Aksel Lund Svindal.
0: Helt riktig.
1: Yes.
0: Følger du med på Mesternes mesterteam?
1: Nei, jeg har ikke sett på det, det har jeg ikke.
0: Men Aksel Lund Svindal har du følt med på?
1: Ja, han har jeg følt med på. Han har jeg kontroll på.
0: Ja, hvor god kontroll har du? For nå lurer jeg på, hvor mange OL-gull har Aksel vunnet innenfor, utfor og Super-G?
1: Oi. Hvor mange OL-gull? Da tipper jeg 3.
0: Du tipper 3?
1: Ja.
0: Hvis det feil, han har vunnet 2 OL-gull.
1: Ja.
0: Ja. Det var 1 gull i Pyeongchang i 2018, det var utfor. Og så var det 1 gull i Super-G, Vancouver, 2010.
1: Ok.
0: Men vi fortsetter, du er en riktig så langt, det er bra.
1: Ja.
0: Vi kan holde oss litt i Pyeongchang da, for Nikolai Ramme sang jo blant annet en sånn sang når han var reporter under vinter-OL. Nylig har han jo laget et eget sportsprogram på TV-en.
7: Jeg hater Nikolai! Jeg har ikke hatt det!
8: Han fortjener en på trynet.
0: Ja, der han blant annet testet vinmaraton, sjakkboksing og rumpeldunk. Men hva heter programmet?
1: Rammesporter.
0: En gang til.
1: Rammesporter. Helt rammesporter.
0: Åh! Der var du akkurat på håret. Yes, helt riktig. Helt rammesporter. Ok. 2 av 3. Du må ha en til riktig for å stikke av med storpremien. Vi fortsetter med spørsmål 4. Ja, fra crazy sporter til crazy dyr. Ja, eller med skatt til gullfisken. Har du hatt gullfisk hjemme, Sondre?
1: Nei.
0: Nei. Nei, for nå skal jeg frem til et fleip eller fakta. Gullfisk har 3 sekunders hukommelse.
1: Fleip.
0: Er du helt sikker på at det er fleip?
1: Ja.
0: Vil du bytte?
1: Nei.
0: Nei da. Det er helt riktig. Gratulerer med en høytal her. Nei, gratulerer med en stor premie. Vi fortsetter med 5, eller? Så ser vi om du klarer 4 av 5.
1: Ja.
0: Ja, ok. Nei da. Vi fortsetter. Du, gullfisk er altså ikke... Det er altså ikke gullfiskukommelse, men har du det, Sondre? Vi snakker jo om Aksel Lund Svindal i spørsmål 2. Husker du hvor Svindal vant sine 2 OL-gull?
1: Det var Vancouver og Pyeongchang, eller Pyongyang.
0: Pyeongchang, Pyongyang, Pyongyang, det er helt riktig. Ja!
1: Ja.
0: Så ble det en vinner til i 5 på med flem.
1: Ja, det var fint.
0: Hva føles det?
1: Nei, det føles bra. Jeg dreier ikke helt på draget.
0: Nei, du gjorde egentlig ganske bra. Jeg hadde egentlig steppet litt opp med spørsmålene mine. Og trodde egentlig i dag så var dagen at ingen kom til å klare det. Men Pinar, jeg møtte en verdig motstander, altså. Det utrolig bra. Du får jo en... Jeg nevnte jo høytaler, men det heter ikke vi. Men vi skal dele ut en stor premie som blir sendt til deg. Ja. Og så, jeg vet ikke, du får jo kose deg. Hva du skal feire i helga da? Er det planen?
1: Nei, ikke i helga, men neste helg så det oktoberfest i Stryn, så da blir det å lade opp til det.
0: Oi. Og hva da på menyen?
1: Nei, øl.
0: Øl. Det høres det helt riktig ut. Takk for at du ble med på dagens konkurranse. Kos deg med øl når den tid kommer. God helg når den tid kommer. Så snakker vi på, Sondre.
1: Ja, takk. Ha det.

det er Tame Impala. Det er Loser. Kul låt. Kul film da. Brand New Day Spider-Man, for dere som har sett den. Der finner du den låta. Ok, nå skal det handle om sex. Det er noe i meg som ikke helt klarer å normalisere det ordet og si det på luft. Jeg klarer å si det privat, men det er en sånn sperre i meg når jeg er på lufta. Og jeg liksom jobber for staten og skal si sex. En gang til. Sex. Sånn, nå er det ute. Nå kan jeg si det. Det skal handle om sex, for det straks så skal jeg få med meg Regine. Hun skal snakke litt mer om det, spesielt når man er funksjonsnedsatt. Og hvordan håndterer det i hverdagen? Hun har stått frem i media og fortalt om litt, ikke utfordringer, jo, kanskje litt utfordringer, og hvordan man kan deale med det, spesielt når man har en BPA. Og jeg tenker i den anledning, så er jo hun veldig flenk og skal åpne seg her på P3. Da tenker jeg at jeg kan gjøre det samme. Kanskje du også vil gjøre det? Send en melding på det. Ditt forhold til sex. Kanskje du også er funksjonsnedsatt og vil åpne opp litt tanker om det. For meg da, så er det er ikke privat. Jo, det er det. Jeg synes sex er privat. Jeg merket fort når jeg gikk på videregående, og man liksom samlet seg i gjenger og skulle snakke litt om gårsdagens fest og fyll og fanteri, så klarte jeg liksom aldri å bare stå frem og bare, ja, herregud, jeg var med den sykeste dama i går. Ja, der var jeg ikke. Selv så ventet jeg jo med å ha det til jeg var 18 år. Det var litt viktig for meg. Jeg ville være trygg i min første gang. Jeg synes det var viktig for meg, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Og når vi samlet oss i gjenger litt sånn senere, så klarte jeg aldri å snakke om det høyt. Det var privat. Og det er det fortsatt. Jeg tenker jo ikke meg selv så tidlig, men akkurat det er bare liksom, det er mitt. Det er min liksom baby. Det deler seg med andre. Så det er jo, det er meg oppi det hele da. Så jeg synes det er litt kult at jeg som Regine nå vil snart komme på lufta og snakke litt om det. Spesielt i sin situasjon. Så ja, kanskje sex for meg er litt tabu, rett og slett. Så da vet du det. Så straks, vet du hva? Jeg sier straks, men jeg spiller Mokko Sir, Arba Gora sin SOS, og så ser jeg at det kommer en låt til meg, Muse. Så tenker jeg at vi tenker en prat med Regine, og den praten vil du gjerne få med deg, altså. Men mer om det om så cirka 5 minutter.

0: funksjonsnedsettelse. Jeg har med Regine Elvevold, 27 år gammel. Og du forklarte meg at du hadde 15 forskjellige BPA, altså rådgivere, altså brukerstyrte personlig assistanse. Er en av deg et formål å hjelpe deg når du skal ha sex?
1: Altså, det er ikke helt riktig det da.
0: Nei, jeg måtte bare prøve. Jeg måtte spørre.
1: Ja, altså, jeg har jo 15, rundt 15 forskjellige assistenter.
0: Ja.
1: Og de alle sammen assisterer jo med at det jeg gjør, uansett om jeg er på date, eller om jeg har besøk av noen, eller om jeg er på reise, eller om jeg er på jobb, eller trener, eller hva jeg gjør, så gjør jo alle det samme. Og det er jo det som jeg bør ta, at jeg skal leve fritt og uavhengig, uansett hvem som er på jobb.
0: Ja, og det å være en del av hverdagen og livet, er å ha sex. Og da lurer jeg på, ok, du har med en BPA hjemme hos deg. Du skal ha sex. Gjeng BPA-en ut av rommet. Vil du ha person der? Er det liksom inn i hjørnet i et skap? Altså, hva? Kan du ta med litt i hvordan det fungerer?
1: Ja, altså, det kommer jo veldig an på situasjonen. Jeg skiller jo mellom ikke sant, sex og dating og romantikk og tilrettelegging og alt det.
0: Ja.
1: Og når jeg for eksempel er ute på date, så assisterer jo assistentene, men det jeg trenger der. Men når jeg er hjemme og har besøk da, og vi skal ha sex, så kjenner jeg assistenten ut.
0: Ja, ut av leiligheten.
1: Ja, ut, huset. Ja. Langt ut. men så er det jo ikke sant i forbindelse med det da. Det er jo ikke bare å ha sex med en fyr.
0: Nei.
1: Altså, det er jo forberedelser, det er å legge frem ting, opprydding, sånne ting etterpå. Og da snakker man om det assistentene assisterer rundt da. Det med sånne ting, ikke når selve sexen foregår. Da er de ikke til stede.
0: Ja, for du vil jo ha klart kanskje sexleketøy hvis du bruker det. Kanskje du vil ha på et fint undertøy, kanskje?
1: Ja, absolutt. Det har jo de fleste, tenker jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så det er helt normalt. Og det har jeg også.
0: Ja. Produsent Asli lurer på en ting. Er du sex i rullestolen eller i senga?
1: I senga, definitivt. Ja. Eller sofaen. Eller på bordet, nei da. Ja. Men poenget er alle andre plasser enn i rullestolen.
0: Ok, ja. Det er no go.
1: Vi sitter ikke fast i rullestolen, for å si det sånn.
0: Det er så bra sagt. Herlighet. Men ok, du er ferdig med sex. Er det slik at du da er det bare å ringe bjelle, eller ringer du assistenten og sier nå kan du komme inn igjen, nå er jeg klar?
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Akkurat sånn.
0: Boom. Og det er ikke kleint etterpå. Du er hyggelig BPA rundt deg. Ser jeg for meg, egentlig?
1: Alt.
0: Jeg ser for meg at det er bare hyggelig. Møte etterpå. Det er ikke kleint med å kalle inn BPA rett etterpå.
1: Nei, det er aldri kleint. Det har jeg gjort mange ganger.
0: Regine.
1: Og det man har gjort mange ganger, det er ikke kleint, for det er ofte rutine og naturlig.
0: Det er faktisk et veldig godt poeng, faktisk. Regine, dette her var helt nydelig. Fantastisk at du åpner deg opp, og dette var veldig, veldig hyggelig.
1: Det er så bra. Du syns det.
0: Ja, jeg syns det. Du får en fin dag videre, da. Ha det godt!

Det er kassett du fikk her med planer. Ja, hva plan har jeg nå, mon tro? Dette her, det en fanfare rettet mot du som har stjernemarkert oss inne i appen NRK Radio. Ja, for to veker siden så startet vi med å dele ut en halau-stjerne til en heldig person som har trykt på denne der flotte stjernemarkeringen som du finner inne på halau. Det er jo egentlig en sånn, det er en stjerne som betyr følg. Og det som er litt hyggelig da, det er at den indikerer jo på at når du har gjort det, så vil du få halau opp på spilleren, og da vet du når vi er på. Som er litt hyggelig. For da er du litt sånn, da trenger ikke man å stresse med det. Da trenger ikke å trykke deg inn, da får du varsel når det trengs. Og så er vi der for deg når du trenger det gode selskap. Det vil jeg si. Og da tenker jeg, er det litt masete? Ja, det skal jeg være helt ærlig på. Men til gjengjeld, så har vi lyst til å dele ut en halau-stjerne til alle som har trykt på den der stjernemarkeringen. Og hvis du nå har gjort det, og har lyst til å bli da vår nye halau-stjerne, og det betyr at du skal først få en premie, så kan du få lov til å komme en hilsen, og så skal du få komme en ønskelåt. Det er såpass skal det være når du har blitt vår nye halau-stjerne. Og det ligger nå en avstemning ute, så når du har trykt på stjernemarker, så kan du trykke på den avstemningen, og trykke på det alternativet, som er rett og slett ja. Da vet vi det. Og så skal vi prøve da å dele ut en halau-stjerne til en heldig lytter i løpet av de to neste låtene, tenker jeg. Det er 6 minutter til vi skal dele ut en helt ny halau-stjerne dine veka. Det

Ja, da var klokka 6, og du hører på Mer spesifikt så hører du på P3 med Nora, og jeg skal holde deg med selskap fram til klokka 8. Straks skal du få Harry Styles med låta American Girls. Før den tid, Remy Wolf og låta Soup.

0: gulvet.
1: Ok, ja. Hva er det gjør?
0: Nei!
1: Nei, jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Ja, jeg synes denne sjangen er dritkul. Det var Saji og Bianca, og låta den heter Queen. Og jeg lurer på om man har flere typer mareritt. Eller egentlig så vil jeg fastslå at man har flere typer mareritt. Og det her har jeg kjent på kroppen, for jeg har drømt helt utrolig mye i det siste. Og to netter på rad nå så har jeg hatt mareritt av vilt forskjellig kaliber. Det ene er litt mer virkelighetsnært. Jeg drømte at jeg skulle sende live på P3, sånn som i dag. Og så sendte jeg en time stillhet fordi at jeg dreit meg ut. Den andre var litt... Ok, det var ikke så veldig virkelighet. Jo, det jeg mener, den var ikke så veldig virkelighetsnær. For jeg drømte at jeg gikk nedover en gate i Roma. Og så kommer det en fyr opp til meg og truer meg med pistol til hodet og roper: «Se at du har botox!» Og så sier jeg: «Har ikke botox! Har ikke botox!» Jeg ber: «Se at du har botox!» Så det har vært litt sånn, begge delene ville jeg klassifisert som mareritt. Men de var ikke helt i samme gata, for den ene så trodde jeg skulle dø, og de andre så var jeg stressa. Så jeg har liksom tenkt sånn, det her må jo være en greie. Og jeg har valgt å navngi de her forskjellige marerittene, så vi som et samfunn enklere kan forstå hva folk mener når de sier at de har hatt et mareritt. Vi har det klassiske stressmarerittet, a.k.a. sende live på P3 en time stillhet. Vi har det skrekkmarerittet, skrekkmarerittet, hvor man våkner opp og tror at man akkurat unnslapp døden. Og så har man sånn gjentagende mareritt, men det føler jeg man sluttet med når man var barn. I hvert fall jeg hadde gjentagende mareritt om brann. Det har ikke skjedd på mange år, takk Gud. Og så er det jo de stakkarsene som får sånn søvnparalyse da. Det har jeg aldri opplevd, men jeg tipper det er en egen type mareritt, spørsmålstegn. Så jeg tenker at det her er ranka fra minst, verst, minst ille til verst. Stressmareritt, skrekkmareritt, gjentagende mareritt, og så søvnparalyse til slutt. Er du enig eller uenig med rankinga mi? Send meg en melding i appen NRK Radio. Mens vi gjør det, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre en av mine mest spilte artister i år, Sienna Spyro, og låta den heter The Visitor.

0: Det var Teddy Swims og Givion med låta Are You Even Real? Og jeg kom over et klipp på TikTok her om dagen fra Adrian og Gard sin podcast La oss gå, hvor de skal kåre topp 5 verste middager. Og allerede på nummer 1 er jeg provosert. Eller? Uenig kan man vel si. Hør på det her.
1: Her er topp 5 verste ting å spise til middag.
2: Tomatsuppe på pose. Fy fader, det er så dritt.
0: Nei, totalt uenig. Tomatsuppe på pose. La meg fortelle deg en ting om tomatsuppe på pose. Ok. Jeg hadde et lite opphold i Italia. Jeg bodde i Italia et par måneder. Ikke så veldig lenge, 4 måneder. Og det var to ting jeg cravet hele det oppholdet. Ene var Grandiosa. Ja, man kan faktisk bli lei av italiensk pizza etter hvert. Og den andre tingen var Toro tomatsuppe på pose med makaroni. Det er kanskje, ville noen beskrive det som kjedelig, men det er ikke det verste middaget. Har du smakt kokt torsk for eksempel? Det er ille det. Noe som ikke er ille, det er å høre god musikk. Vi skal høre Cure for Me av Aurora.

Det var Tomine Harket med låta Hold meg fast. Og hver gang jeg hører denne låta her, eller egentlig, helt ærlig, hver gang jeg hører det etternavnet her, som Tomine deler med sin far, Morten Harket, så tenker jeg på, jeg vet ikke om det, det må jo være et forsøk på en vits. Hvorfor kan jeg ikke hoste når Morten Harket, ikke sant? Og denne har sikkert blitt delt i veldig, veldig mange kanaler, eller Facebook-sida, eller whatever. Jeg har det fra en sang. Jeg har hørt en sang hvor de synger det her, og det håper jeg flere har også, fordi jeg klarer ikke å finne ut hvor jeg hørte det. Er det liksom, er det en NRK-sketsj? Er det tre raske menn? Er det, hva er det de synger? Jeg vet også at de synger, på et eller annet tidspunkt i sangen, så synger de noe sånn, hvorfor er ikke dette humor når det er han far? Det er alt jeg husker, og jeg har søkt, og jeg har vært, jobbet som en gud på Google for å prøve å finne ut hvor det er jeg har det her fra. Jeg klarer ikke å komme på det, så hvis noen vet hvor det her er fra, altså, hvorfor er ikke dette humor det, når det er han far? Og sikkert, hvorfor kan jeg ikke hoste når må... Nei, det er sånn, det er helt sikkert ikke sånn. Men hvis du som hører på vet hvor det er fra, please let me know, for jeg holder på å bli gal av at jeg ikke klarer å finne det. Mens du gjør det, vær så snill, skal vi høre litt mer musikk. Og vi skal fra lille Norge til det store utlandet. Vi skal til Storbritannia og Olivia Dean. Og du får jo her med låta Man I Need.

Det var Mille og Uro og låta Drømmefanger. Og den neste låta jeg skal spille for deg i dag, den, jeg tror nesten jeg må si at den endret livet mitt. Og det høres veldig drastisk ut, men i den perioden jeg hørte veldig mye på den låta her, så bestemte jeg meg for å bli et ja-menneske. Og på et vis, og liksom bare ikke overtenke og ikke være sånn, åh, men orker jeg, men åh, vil jeg, men åh, bare si ja, og så ser man hvordan det går. Og jeg vil si ikke at den kommer til å ha samme effekt på deg. Kanskje har den eller ikke, men jeg synes du skal høre litt ekstra på den nå. Det Gabrielle, og låta heter Det urolige hjertet. Du får den her i P3 med Nora.